0: En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdeling. Vi helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier det vel at det veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempe mye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
0: Och när du säger unger så det ju sån barnbassäng och sånt, har du inte det?
1: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här det bara att besöka oss.
0: Och visst den blir lite sulten.
1: Då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burgare och pizza. Så jag tror det allt för en vars smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolut.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta ett anlägg som för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att unger förnöjd så ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är noe för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

Så retter vi mikrofonen mot Sverige, mine venner, og der skal vi lytte på vokalisten Monica Zetterlund. Og her kommer hun med Ola Adolfssons låt «Trouble».

5-9 august helgen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinnarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är